0: tīrīn dēlī bē mī tsāng mā ngē kīch chā chū. Ngā dē kē tāng jē, nē dūn tāk chū chī ngē rē, yā nā nē zū shūk chīr tāng ngē rē.
1: Nē dūn tāk chū chā rī, nē dūn tāk chū chā yīng guā chū.
0: Tī nē dūn tāk chū chī ngē kī nām gyū rī bē. Kēn zū sō chā zū, tēr gāng wō, sō bā kē tāng jē tō sū dūn, mē xiān nā kēn zū sō bā lā chī rē jē tō sā yū pchū rī. Tēng wēn sō bā tōk zūp chī bē zīn nū chē pshē ngmī. Tā bēn dā wā ngē nā, kēn zū dū mā rā dā wā sūm, lā chī pīng chīk chē yō mā shī. Sōba chī nī kī nāng mī chī chū, shī kē sām tū yō jī. Sōba kīm zā lā tō shī tē bā dā shēng shī kēm nī. Yā sī kua yā dū. Kēn zū dī rē chē bī nā, kōng lū mē bā shī.
2: Nī tāng tā rāng kēn rē jī lā kōng lū mē bā sī kī yū mē shī yō. Kēn sī rāng kē mū tū yō sōba sīng chī lā yā nī ngū shē nā. Nī tāng tā rāng tū yō mī shō rā, kīm shē tā kī yī.
0: Kya kya nā yu tūwe? Mēnda kyeb jē ngā sēn dā chik rī. Yīnē dī ngā mī chik sō rī. Lēn zām shā yā dī. Sō bā chī nī gē shī gyō tā jē bē chā chū rī. Rā gē sē cāb tūwe. Cār jē tūb tūwe.